من چیسلد واب من ویلا به وینون ترپینن یا دیس و کتوب سی ننت میک کایزرلیخه دراخه ننت میک هیمبلستورمر و اوخ هر در اورد Ich muss schon sagen, ich bin clean und mein Leben läuft wie gottverdammte Uhrwerk. Wow.